0: Pochválen buď Pán Ježiš Kristus.
1: Na veky, amen.
0: Dobré odpoludnie, milí slovenskí poslucháči. Vítame vás pri počúvaní na slovenskú reláciu, ktorú vysielame z nášho mesta Pittsburghu, kde moja manželka Zuzka a ja Rudy vás pobavíme slovenskou muzikou a piesňami nášho ľudu. Prinesieme vám oznámy aktivít, týkajúce sa nás Slovákov a tiež aj amerických Slovákov. Prajeme vám príjemné nedeľnejšie popoludnie a príjemné posedenie pri príjimačoch.
1: The music and dance of Slovakia both records and celebrates an unconquerable spirit, a spirit that has abided for centuries in that beautiful land between the banks of the Danube River and the towering peaks of the High Tatras. Music and dance are a source of great pride for Slovaks throughout the world. Join us as we explore the world of Slovak music with spirit.

0: si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá

0: medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá

0: požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, prosť za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.

0: praješ oddychu, zamysli sa, či si dnes urobil niečo pre svoju zem.
1: Nechcem ani nemôžem byť ľahostajný k zemi, na ktorej žijem. Vždy budem mať na pamäti, že tu žil a pracoval môj otec a dedo. Obaja prežili.